0: שנס קדיש אין שפינל אין סימה לזה דת בקאי
1: זנבט דסת הפוזנלי
2: מריאן בנדטיש סייקליצו זתוקה ישו גלס עוד נהה דיו ממיליה סזז'ליצו
1: על פי סמו זתוקה יביו תק זכריין קפלון
2: סו הז'נדרמי סטל נוטו קליה וליה קליו פרז'ון מניבלו פראו הרג'וונה
1: Mario ne bi zmutu vade. Od njeha ni bilo nankar koristi, nankar škode.
2: Od njeha ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
0: On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.